Zavod za zapoštavanje je na redu u 9 sati. Poduzetnički centar Pleternica DOO za upravljanje nekretninama i obavljanje poslovnih djelatnosti traži prodavača ili prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 Pleternica, rok je još danas. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži radnika ili radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 Nova Ljeskovica. Rok je do 24. srpnja. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži jednog osobnog asistenta ili asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Venju i jednog osobnog asistenta ili osobnu asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kadanovcima. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je do 24. srpnja. Presoflex traži inženjera ili inženjerku gradilišta, voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu projekta, dva strojara, rukovatelja građevinskih strojevima, strojaricu, rukovateljicu građevinskim strojevima, 10 građevinskih radnika ili radnica, jednog skladištara, skladištarku, dva vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom, te jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji i jednog recepcionera, recepcionerku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je 24. srpnja. Tara gradnja traži tesara ili tesaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail tara.gradnja@agronom.hr, rok je 31. srpnja. Aska traži prodavača ili prodavačicu u pokretnoj trgovini na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 92 Dervišaga, broj mobitela 098-961-6886 ili na e-mail trgovinalux1@gmail.com, rok je do 31. srpnja. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno radno vrijeme, jednog doktora, doktoricu medicine na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je do 1. kolovoza.

Dalmatina u 9 sati i 19 minuta. Uskoro nas na našem području Požeštine očekuje jedan zanimljiv glazbeni program sljedećeg tjedna. Tim povodom imat ćemo i goste kroz 10 minuta. Poslušajte naše razgovore.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Birajte mudro. Iskatec se kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 35.

0: 10:30, poštovane slušateljice i slušatelji, rekli smo da nas sljedećeg tjedna na području cijele naše Zlatne doline očekuje prekrasan glazbeni program. Tim povodom sa mnom su Dora Knežević ispred projekta Eurokestris i ispred centra Tambura Požega Saša Botički. Evo, lijep pozdrav, dobrodošli u naša studija.
1: Lijep pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Na početku ćemo pitati Doru. Dora, evo, u kakvom je projektu zapravo riječ, podsjeti nas, već smo govorili o njemu u proteklim godinama, ali evo možda da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje.
2: Pa Eurokestris International je inače jedna udruga iz Francuske, iz jednog jako malog mjesta, ali njihov cilj je okupiti glazbenike iz cijelog svijeta na festivalima koje oni organiziraju isto tako po cijelom svijetu. Ja se evo mogu pohvaliti da sam 2011. godine bila u Kanadi na svom prvom Eurokestris festivalu, nakon toga još nekoliko njih po cijelom svijetu, a evo ove godine ga organiziram u Hrvatskoj i zapravo sam izuzetno sretna zbog toga.
0: Prošle godine, jel kad je cijela ekipa zapravo iz Požege išla i u Francusku, evo vi ste isto dio te priče, oće možda evo, Saša su uključili
1: pa ćemo se vratiti. Da, bili smo 12 dana u Francuskoj na jednom od tih festivala baš kod njih u Francuskoj i bio je županijski tamburaški orkestar Valis Aurea. 12 dana održali smo 6 cjelovečernjih koncerata, 2 koncerta otvaranja, zatvaranja. To je, moram priznati, jedno jako lijepo iskustvo, puno prijatelja smo stekli, upoznali različite kulture i zapravo i nekako cilj tog Euroorkestrisa, znači spajanje svih ljudi.
0: Dobro, vratimo se nazad na program, on već započinje ovog tjedna, ovih dana i to kreće iz Osijeka pa će onda i prema Požegi. Evo, kakav je plan za ovaj osječki dio?
2: Tako je, zapravo orkestri dolaze danas u Osijek, imamo znači orkestre iz Brazila, Francuske, Bugarske i naravno iz Hrvatske. Danas se skupljaju, smještaju, a sutra imaju svoj prvi koncert u Osijeku, koncert otvorenja festivala. Nakon toga u subotu i nedjelju su također u Osijeku i u Valpovu. U ponedjeljak, naravno, kao u Osijeku, tako i ovdje, smo osim tih koncerata njima organizirali razne turističke izlete, tako da se u ponedjeljak isto tako će posjetiti Đakovo, čini mi se, i tamo Ergelu, a u utorak onda dolaze k nama.
0: Vjerujem da ti više znaš o ovome, pa ćemo pitati koji su to orkestri, govorimo o njima, ko to dolazi i tko će se predstaviti. Evo, ipak će Saša više na to.
1: Znači, imamo četiri ansambla, zapravo su tu manji sastave, imamo New Coro iz Brazila, se zovu, imamo komorni orkestar Široka Laka iz Bugarske, B5K iz Francuske, imamo zajednički tamburaški ansambl Rapsodija i Valis Aurea. Rapsodija, to je orkestar iz Semeljaca i naš županijski orkestar, smo složili jedan manji ansambl od 9 članova. Znači sve ukupno je 35 ljudi će biti, sveukupno ta četiri ansambla, s tim da imaju u Osijeku imaju zajedničke koncerte, kao što je Dora rekla, a u Požegi će imati posebno koncert.
0: Saša, evo, čuli smo osječki dio, vjerujem da našim slušateljicama, slušateljima ovdje je interesantnije i sigurno nekako bliže što nas ovdje očekuje, kad, koji dan i u kojim mjestima, što se tiče nastupa, gdje, što mogu pogledati.
1: Da, znači oni dolaze 21.7. će biti kod nas i 22.
0: To je utorak, idemo
1: da,
0: pod,
1: to je utorak, da,
0: tjedan, govorimo, da.
1: A u srijedu imaju prvi koncert 22.7. koji će biti u Šumi, u Velikoj, i jedan koncert gdje će biti 2 ansambla, a druga 2 ansambla će biti u Pleternici, znači to je srijeda 22.7. 23.7. imaju isto 2 ansambla u Pakracu koncert i 2 ansambla u Vinkomiru. I 25. nam je završni koncert u subotu gdje će imati svi zajedno zapravo u glazbenoj školi Požega, subota 19.30 sati, gdje će imati svi zajedno, to je zapravo koncert za zatvaranje.
0: Evo, to je možda nekako najprimamljivije, ako već ne pokrijete neku od ovih lokacija, destinacija, onda svakako iduću subotu, što ćemo naravno još i najaviti sljedeći tjedan, možete pogledati cijeli ovaj projekt, sve ove orkestre koje dolaze iz cijelog svijeta, od Brazila, pa tu rekao si Bugarske, dakle i okolnih zemalja, i ovi naši, naravno domaći svi koji će ovdje nastupati s područja Požeštine u ovom orkestru. Evo, što još potrebno za istaknuti, Dora?
2: Pa svakako bih voljela istaknuti to da osim tih koncerata što sam već spomenula, ovaj će oni i posjetiti razna turistička mjesta u našoj županiji, posjetit će muzej Bečarca, ići će na kupanje u Aquapark Šumu i zapravo na svakoj lokaciji gdje odu imat koncert, oni će im nešto imati za vidjet, posjetit, poslikat i zapravo pokazat našu destinaciju cijelom svijetu. A zapravo bi ovim putem nastavno na to htjela se i zahvaliti svima onima koji su nam pomogli u ovom projektu, koji su prepoznali veliku vrijednost toga i zapravo glazba je jedan univerzalni jezik koji zapravo svi pričamo.
0: Sjajno, evo i županijska turistička, imam osjećaj da se uključila malo u tu priču, barem ovog prezentacije, nadam se barem da je, da je našla sredstva za tako nešto da pomogne i podrži ovo događanje ovdje na području Požeštine i cijele Slavonije, jer je doista nema boljih ambasadora nego ljudi koji dožive ono lijepo u destinaciji i onda to prenesu tamo kamo idu natrag. Evo, mislim da smo sve manje više rekli, bit će još puno tih različitih tamburaških projekata, pogotovo ćemo se sa Sašom još sastajati, družiti tijekom ovog ljeta, već sljedećeg mjeseca pričat ćemo i o Pleternici, naravno. Evo, još jednom poziv svima našim slušateljicama i slušateljima, čuli ste na jako puno lokacija, destinacija, možete pogledati ono što dolazi ovdje na područje Zlatne doline, dakle Euro Orchestris, nekoliko ansambala, nekoliko orkestara koje će se ovdje predstaviti, naravno u pitanju su žičani i različiti bendovi, instrumenti. Uživajte, družimo se, sa mnom su u proteklim minutama bili Saša Botički i Dora Knežević. Hvala na gostovanju.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam.

0: Svako putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaše započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 03.

Dobro jutro, petak je 17. dan mjeseca srpnja, sad pokazuje 7 sati, temperatura je ugodnih gotovo pa 21 Celzijev stupanj, a sunce je već zauzelo glavnu ulogu i pozornicu. Ja sam Marijana i narednih sat vremena budim vas s informacijama koje vrijedi čuti prije nego krenete u dan. Vrijeme danas ima svoje dvije priče, prva je ona ljetna, u većini krajeva bit će pretežno sunčano i vruće, a Dalmacija i krajnji istok ponovno će prednjačiti s visokim temperaturama. Druga priča stiže kasnije tijekom dana uz prolazno više oblaka, ponegdje su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri na sjeveru zemlje gdje lokalno može biti i olujnog nevremena. Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni i južni, na istoku jugoistočni, najavljuju to meteorolozi, a dnevna temperatura penjaće se danas uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. U prvom satu donosimo vam uobičajeno sve važne servisne informacije kako biste bez stresa isplanirali ovaj današnji petak, ali i vikend možda koji je ispred nas. I malo povijesti, na današnji dan 1927. godine Hrvatska je prvi put slušala radio prijenos nogometne utakmice. Evo trenutak je to koji obilježio domaće radijsko novinarstvo, ali isto tako i sport. Dosta priče, da vas ne bi tušilo i davalo, odmah u prvom javljanju idemo na glazbu. Vana, MF, Vesna Pisarović i Mark Ronson za rano jutro, jutarnje razbuđivanje. Dobro jutro!

Dok slušamo mi Marka Ronsona, pravo je vrijeme da vas informiramo i kakvo je stanje u prometovanju. Magla smanjuje mjestimice vidljivost na cestama unutrašnjosti. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa evo savjetujemo, održavajte sigurnosni razmak između vozila, budite oprezni, ali prije svega strpljivi. Na snazi je privremena regulacija prometa, podsjetimo, kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, između Pleternice i Bzenice, između Vesele i Pleternice i u Daranovcima. Zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Zatim, zbog radova, zatvorena je lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljavske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljavske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Sretan put i sigurno putovanje na odredište, naravno uz radio Valisa Ure.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Srce zna, pjeva Opća opasnost. 7 je sati i 30 minuta, 22 su Celzijeva stupnja. Evo informacije tko će danas ostati bez struje. U vremenu od 8 do 14 sati u Vidovcima bez struje ostaju sljedeće ulice: Stjepana Radića, kućni brojevi od 57 do 93, Svibanjska, kućni brojevi od 1 do 23, od 2 do 26, Milana Valkovića 12, a u vremenu od 9 do 13 sati u Požegi bez struje ostaje ulica doktora Franje Tuđmana, kućni broj 4A. Donosimo naravno i bio prognozu za današnji dan. Danas će se i naše tijelo lakše umarati nego prethodnih dana, kažu i najavljuju to bioprognostičari, kako nam se približava frontalni sustav. Mnogi bi mogli osjetiti pad energije, manjak koncentracije ili glavobolju, a oni koji se već bore s kroničnim zdravstvenim tegobama mogli bi primijetiti njihovo pojačavanje. Usporite tempo kad god je to moguće, pijte dovoljno tekućine i najtopliji dio dana provedite svakako u hladu i sa rasklađenom ili u rasklađenom prostoru. Poseban oprez preporuka je starim osobama, kroničnim bolesnicima i svima koji rade ili borave na otvorenom. Dakle, ako danas osjećate da vam je potrebno malo više odmora nego inače, moguće je da razlog nije samo radni tjedan koji se bliži kraju, nego i vrijeme koje se mijenja. Odmah gibamo dalje glazbeno, jer vas kroz nekakvih 10 minuta, malo više, očekuje i izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Minuta po minuta i stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima. Reći će nam glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Kutjeva, koju se sumnjiči da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Kutjeva počinila kaznena djela krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Naime, osumnjičena tijekom 2024. godine knjigovodstvenom servisu nije predala na knjiženje ulazne račune u ukupnom iznosu od preko 17.000 eura, kako bi u godišnjem financijskom izvješću bile prikazane manje obveze prema dobavljačima i pozitivan rezultat poslovanja društva. Na temelju nepotpunih podataka u financijskom izvješću za 2024. godinu iskazana je dobit, iako bi da su svi računi bili evidentirani, društvo poslovalo s gubitkom i protiv nje sjedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju 4 ručne bombe i 240 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol s brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno-represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Evo, toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, a mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo i na današnjem izvješću, Nikolina. Mi sviramo dalje u dobrom ritmu, uobičajeno prve one dnevne vijesti donosimo u točno 8 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
0: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Točno je 8 sati i želim vam dobro jutro. Na poziv austrijske investicijske grupe Supernova Invest, izaslanstvo Požeško-slavonske županije predvođeno županicom Antonijom Jozić, gradonačelnikom grada Lipika Vinkom Kasanom te načelnikom općine Jakšić Ivicom Kovačevićem, boravilo je u radnom posjetu Austrijskoj saveznoj pokrajini Štajerskoj, gdje se sastalo s vlasnicima Supernovine partnerske tvrtke Frotura. Supernova Invest sa sjedištem u Beču specijalizirana je za razvoj i upravljanje komercijalnim nekretninama, kao i za ulaganja u inovativne infrastrukturne i energetske projekte diljem Europe. U Požegi su investirali u projekt trgovačkog centra Supernova, a Požeško-slavonsku županiju u svoje partnere iz Fruture prepoznaju kao područje s velikim razvojem, potencijalom u kojem žele nastaviti svoj investicijski ciklus i u drugim područjima grupacije osim djelatnosti trgovine. Prilikom posjeta izaslanstvo se susrelo i s pokrajinskim ministrom za gospodarstvo, rad, financije, znanosti i istraživanje, koji je izrazio zadovoljstvo susretom te istaknuo kako je Štajerska predvodnik održivog razvoja, posebice u proizvodnji voća i povrća. Županica Antonija Jozić složila se s ministrom kako su suradnja i partnerstvo članice Europske unije ključni preduvjeti uspješnog regionalnog razvoja, tom je prilikom pozvala investitore na ulaganje te naglasila kako je Požeško-slavonska županija regija velikih potencijala i vrijednih ljudi koje kontinuirano radi na stvaranju poticajnog investicijskog okruženja. Turistička zajednica grada Pleternice i ove godine organizirala tradicionalni izbor najljepše okućnice koji se već dugi niz godina održava u sklopu Lipanjskih dana materskog stvaralaštva. Cilj ove akcije je potaknuti građane na uređenje vlastitih dvorišta, vrtova i okućnica, čime se doprinosi ljepšem izgledu grada, ali potiče kreativnost, trud i ljubav prema prostoru u kojem se živi. Prilikom odabira najljepše okućnice vrednuje se više elemenata: hortikulturno uređenje, cjelogodišnja briga i održavanje prostora, raznovrsnost bilja, originalnost ideja, opći dojam uređenosti kao i kreativni detalji koji prostoru daju posebnu vrijednost. Ovogodišnja pobjednica izbora najljepše okućnice je Anita Belo iz Pleternice. Posebnu pažnju privuklo je uređenje ulaznog prostora, prozora i terase, kao i skladno uklopljen tradicionalni ambar, koji dodatno obogaćuje cjelokupan dojam okućnice. Pažljivo odabrani detalji, urednost prostora i spoj tradicije i kreativnosti pokazali su koliko se ljubav i trud ulaže u stvaranje toplog i ugodnog doma. Novčanu nagradu pobjednici uručila Ivana Ketović-Marjanović, direktorica turističke zajednice grada Pleternice. Prva ljetna projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se večeras. Više o filmu koji će biti predstavljen rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
1: susjedna Batrina će i ove godine biti središte dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. Danas i sutra u parku u Batrini održat će se gastro večeri Batrina, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje iz cijele okolice. Organizaciju potpisuje udruga Sveti Anton Batrina, lovačka udruga Kuna Batrina, nogometni klub Batrina, Kut Šokadija Batrina, Paintball Airsoft klub Frikovi, te udruga umirovljenika općine Nova Kapela uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i turističke zajednice Meridiana Slavonika. Posjetitelje oba dana u 19 sati očekuje bogata gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Uz odličnu hranu, organizatori su pripremili i glazbeni program. Večeras će posjetitelje zabavljati tamburaški sastav Mileni, dok će se za dobru atmosferu suta pobrinuti tamburaški sastav Evergreen, pa će uz tamburaške note druženje potrajati do kasnih večernjih sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 25 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz porast na oblake, lokalno kiša i mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

0: Kitnina Badrić, rekao si 8 sati i 25 minuta.
1: Nikad neće pasti mrak, a pao je nikad.
0: Svaki dan pričamo kako su moguće nestabilnosti, kiša, pljuska i grmljavina i gotovo da uopće se ne dogode, ali dogode se samo ne kod nas, dogode se doslovno u blizini, ono, Bređe, Gradiška, Brod ili sjeverno tamo uz Dravu, ali zaobilazi nas, na svu sreću zaobilazi nas nevrijeme. Dosta je bilo pogodno, evo ovo 5, 6, 7 mjesec do sada, kad su nekako najrizičniji za nestabilnosti, one olujne. Ali evo, moguće dakle malo nestabilnosti i ovog vikenda, subota popodne, kao pljusak, nekakva kiša, pa onda nedjelja, moguće tijekom dana isto prije podne, pa ponedjeljak, malo pa utorak, pa svašta, uglavnom temperature idu i do 30 celzijevih stupnjeva što se tiče vikenda, a sljedeći tjedan moglo bi biti malo svježije, osim što su moguće oborine jer dolazi neki vjetar sa sjevera. Lady Gaga i Dead Dance.

0: 335 eura. Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Malo odmora od svjetskog nogometnog prvenstva posljednja dva dana, a ono što nam slijedi za vikend je sama završnica. Evo, podsjećam, sutra utakmica koju niko ne želi, zapravo niko nema baš previše volje odigrati, ali mora se, vidjet ćemo. Ipak, eto, u pitanju je medalja, pa makar bila ona brončana koju smo, evo, i mi rado proslavili sa zadnjeg prvenstva. Dakle, Francuska-Engleska odigrat će sutra za treće mjesto. Utakmica započinje u 23 sata, dok je veliko grand finale između Španjolske i Argentine u nedjelju od 21 sat.

0: stanje u prometu.
1: Da vidimo što kaže Hrvatski autoklub s obzirom na to da je petak, da je tranzit krenuo, vjerujem, prema priobalju. Kaže, pojačani promet u gradovima na prilaznim obilaznim cestama, posebice u priobalju. Vozačima je savjet da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče nekakvih guži, kolona, zastoja i nisu baš nešto velike, pa ćemo vidjeti kako će nam proći turizam u srpnju. Dakle, ne vidi se još uvijek i nema prema Hrvatskom autoklubu nekakvog posebnog kaosa, ono Lučko, Zagreb i tako dalje, što se tiče ulaza na autocestu, no vjerojatno ipak da će biti nešto tijekom dana, tijekom petka. Da, evo, definitivno ništa na Lučkom, ono 100 metara možda kolone vozila s jedne i s druge strane, što ni nije kolone, nego su ono stali na minutu. Drugih nekakvih situacija nama bliže na autocesti A3 nema, tako da evo, sretno u prometu, želiti Radio Vali sa vremenom.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you
0: call my name, kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dit festival.
1: Novi single Damira Kedže, pjesma Neke druge, 9 sati, 1 minuta. Idemo mi do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi novoga. Ima dakle i nešto novih radnih mjesta, pa evo poslušajte ako vas zanima. Eko gradnja konstrukcije, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, traži 25 pomoćnih radnika, radnica na pilani s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem e-maila na adresu mira.gasparovic@bjelin.com. Rok je još danas. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži radnika ili radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 Nova Ljeskovica, rok je 24. srpnja. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži jednog osobnog asistenta ili osobnu asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Venju i jednog osobnog asistenta, osobnu asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kadanovcima. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je do 24. srpnja. Presoflex traži dva inženjera, inženjerke gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu projekta, dva strojara, rukovatelja građevinskih strojevima, strojaricu, rukovateljicu građevinskim strojevima, 10 građevinskih radnika ili radnica, jednog skladištara, skladištarku, dva vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom, jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, te jednog recepcionera, recepcionerku, sve na neodređeno puno radno vrijeme, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je 24. srpnja. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži i 8 pomoćnika ili pomoćnica na određeno nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega ili na e-mail info@mi-udruga.hr, rok je 24. srpnja. Aska traži jednog prodavača, prodavačicu u pokretnoj trgovini na neodređeno puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 92 Dervišaga ili na e-mail trgovinalux1@gmail.com, rok je do 31. srpnja. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine na određeno radno vrijeme i doktora, doktoricu medicine na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je do 1. kolovoza.

Weekend, hajde stiže nam Weekend, I Feel It Coming i Daft Punk. 9.17, evo što možeš pročitati na našem portalu ovog jutra. Izaslanstvo u Požeško-slavonskoj županiji sastalo se u Austriji s investicijskom grupacijom Supernova. Posljednja prilika za prijavu na ljetni pub kviz u Pakracu, asfaltiranje dionice od Vesele do Blatska ulazi u završnu fazu ove vijesti. Brojne druge pronađi na rva.hr.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridiana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: malo pričati, imamo drage goste danas, evo 9:34, možda ste već zapazili na društvenim mrežama, možda ste već uočili proteklih godina da ima jedna prekrasna, sjajna manifestacija ovdje u Zlatnoj dolini, tamo podno Papuka našeg u Kaptolo iz Komarovačkog kraja, je okolo, naokolo, ideš i piješ, je evo spreman i za ovu godinu, pa mi je zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti ovdje ljude ispred organizacije Stjepan Bumba kao predsjednik i Barbara Ljevar iz udruge Čašt sa apostrofom, nije čašica, nego čašica. Dobro došli.
1: Bog ekipa.
0: Evo, dakle, idemo odmah u akciju. Prvo će nam Barbara reći, evo, tko, što, gdje, kad, kako, zašto, koji je ovo put po redu da se održava uspješno, da će se održati i kad će se održati, evo, osnovne nekakve informacije, molim te, daj našim slušateljima.
1: Čak nam je ono čudno za reći, to jest šesti put po redu, idemo sa Ideš i piješ. Šestu godinu za redom ponovno ludilo i super event, super ekipa, super druženje u samom Kaptolu, kako si Slavenko rekao, vidi se ko vuče korijeni iz Kaptola. Tako da evo i šesti put 29.8. znači zadnji vikend već tradicionalno u 8. mjesecu je rezerviran za Ideš i piješ. I opet 5 grupa, 500 ljudi, večernji event, 5 domaćina, 11 točaka, to je 11 izlagača, 10 km i luda zabava.
0: Hoćemo spomenuti tko su sve sudionici ovih degustacijskih točaka, dakle možda te vinarije sve skupa spomenuti, naravno koji su i ove godine sudionici.
1: Naravno uvijek, mislim već klasično imamo svoju ekipu koja je evo 6 godina već s nama, uvijek uz neke male promjenice, ali evo nabrojat ćemo ih sve zato što zbog svakog pojedinačno vrijedi doći. Imamo tu vinariju Kaptol, vinariju Pavlović, vinariju Romić, isto vinariju Pera koja je s nama također od početaka, vinarija Tandara, s time da imamo tu i našu pivovaru Kaptol, jel sve dobro se radi u Kaptolu i dvije destilerije nezaobilazne koje nam je ono početak sa destilerijom Šimić i našim Kastrumovcima, to je destilerijom Kastrum, i dva OPG-a, Baba Ljuba naša sa likerima i OPG Mikić, isto domaći iz Kaptola, i naravno sve se opet kod nas vrti oko klope i svega, tako da je tu funky food danas nahrani sa svojim finim zalogajima, i bit će nam tu i mala bistra gdje će nam biti malo zalegajčići od prženog šarana. Da, i imamo ove godine još jednog sudionika, to jest dva nova sudionika. Imamo piće Taman koji je na mjesto ove ili prošle godine izašlo van, tako da ćemo i s njima isto novu priču pogurati, to jest dati im prostora da zajedno opet se prikažemo u najboljem svjetlu. I tu nam je isto što sam jako, jako sretna, Slavenko, mogu nam se i pridružiti, tu nam dolazi i Poljodavor sa svojim mesnim specijalitetima.
0: Onda svakako, ali evo, sad kad mi to spominješ, još sve te nekakve ljude, ono, i Taman ima veze s Kaptolom, isto dida, baka,
1: znači. Sve što da kažem, svi putovi vode u Kaptol.
0: Svi putovi u jednom trenu dovedu do Kaptola i tako već, evo, isto 800 godina, skoro pa kao i Požega, čak malo i koju godinu duže, mi smo stariji, prvi je spomen prije.
1: Da. Požega uči od nas.
0: Požega, prigrađe Kaptola, zapravo kad kreneš, da, evo, šalimo se malo, ali doista sjajna priča. Kako je to ruta? Znači, kud se ide, preko Malce, Cigana, gdje se vraća, spominješ malu bistru, kako to sve izgleda skupa gore oko ono? Jesi išla kada?
1: Išla sam prvu godinu, jednu rutu i onda je
0: I onda
1: bolje
0: to
1: da
0: tako.
1: Ostanemo dole.
0: Bolje da ostanete.
1: Ponesete dobra atmosfera. U biti malo smo, zadnje dvije godine smo malo promijenili rutu, uvijek mi imamo svake godine malo promijenimo neke pute, već isto upravo to da pokažemo se te neke blagodati naše, pa ono da malo i taj tempo možda spustimo, tako da možda Stjepan ono, ti su crtavu putu,
2: da,
1: vi ste dečki odrađivali.
2: Da, isto svake godine, da, ono, da generalno krenemo iz Kaptola, idemo tamo oko Starog grada, kroz Zagradsku, prema vinariji Kaptol, i tu već onda čim prođe vinariju Kaptol ulazimo u nekakvu blagu divljinu gdje su već vinogradi, pašnjaci, i penjemo se gor skroz pa onda praktički ispod šume budemo, tu prolazimo isto par točaka, par vikendica, većinom tamo gore u brdu, i spuštamo se onda opet prema selu, pa okolo preko jezera, do ribnjaka i tamo, onak, više manje 80% rute, neki vinogradi, pašnjaci, nekakva divljina, i onda se vraćamo kroz Malcu, se vraćamo nazad i opet smo na startnoj točki ispred Starog grada.
0: 500 mjesta, koliko je bilo proteklih godina?
2: Proteklih godina isto smo tako otprilike, mislim svake godine raslo, prošle godine smo stavili 555 mjesta, pošto je bila peta godina, pa smo malo išli ono i van kapaciteta, ali smo shvatili da nam je otprilike neki stotinjak ljudi po grupi, nam je nekakav optimum, jer ako je više, onda ih ne možeš ih malo kontrolirati, malo ih je teško se pohvatati.
0: Pogotovo nakon, ne znam, već pete, šeste, sedme neke postaje, ono, tog puta, neće biti krišnog, ali evo ovog puta ideš i piješ. Ovo kad spominje da će po 100 ljudi, to je isto možda bitno istaknuti. Dakle, nije da sad stvarno 500 ljudi odjednom nekud krenu, nego su grupe po stotinjak ljudi, tu su i različito vrijeme kretanja. Da, još malo koji detalj oko toga.
2: Točno to, jer smo to shvatili isto, da dovedeš 500 ljudi na neku točku, taj vinar nema šanse da istoči 500 plus čaša vina. Onda smo to odlučili, znači, podijeliti po grupama. Prva grupa starta u pola 9 ujutro i svaka iduća svaki 45 minuta. Nam je to nekako smo skužili da nam je optimalno da se i kad oni odu, da vinar stigne ponovo pripremiti za novu ekipu. To se tako da kad krene jednom 4-5 sati na nekoj točki bude aktivnost, ali mi smo, znači, svaki 45 minuta dolazi jedna druga.
0: Već da se dogodi da neke zadnje zone ekipe još budu dok ovi dolaze.
2: Da, to se
0: pogotovo dogodi. Kasnije.
2: Bude tako ono dobri točak kad je onak bude lijep ambijent, onak neko jezerce i jednostavno ne može ekipu oterati, onak pokuša, ajde, ajde idemo kuć doći. Da, obično ta zadnja grupa bude kritična i onda bude i preklapanja grupa, bude spajanja i to sve, hvala Bogu, to tek bude pred kraj. Tako da onaj kad već na zadnje dve točke to se može izdržati, ali da prije ne bilo dobro.
1: Ja moram i naše domaćine, s obzirom da svaki ima svog vodiča, to je domaćina, mi volimo reći svaka grupa, i ono, doslovno imamo ove Motorola što mi govorimo, tako da budemo upravo to, stani, ne još kreni, upravo to da ne bi dolazilo do tih preklapanja. Koordinacija, opasna organizacija.
0: Naravno, 500 mjesta se vrlo brzo razgrabi, kotizacija, šta uključuje evo konkretno i na koji način će se moći kad doći do nje?
2: Da, kotizacija koja je ovih godina, više manje startni paket isti, dobije se majice, dobije se ruksak, dobijete bon za piće prije početka, mislim možete ga iskoristiti poslije, čaša normalno, to je možda najpotrebiti predmet na toj ruti, i dobijete uputu sa mapom i sa brojima telefona domaćina u slučaju da negdje zalutate ili da negdje zaspete, da se zna doći po vas.
1: Voda i brojevi taksa.
2: Da, da, i voda i brojevi taksa, to si dobro rekla.
0: Iskustvo vidim iz godine u godinu, znaš, sve što treba, šta se situacije pojave, ono, ako se izgube slučaj, znači bilo je toga, ako zaspu, ako nekom jarku, ako ne ide nešto. Ali dobro, sva sreća pa i u prirodi, pa nije nešto pretjerano rizično za njih, osim kad se dobro naspavaju, pojave se i dođu.
2: To je najmanje rizično.
1: Stvarno, hvala Bogu, na domaćem smo terenu, tako da i ovi naši domaćini, ono, Kaptolčani već javljaju, jedan je tu, ali mislim šalu na stranu, stvarno imamo minimalno s obzirom na takav događaj i sve stvarno uvijek apeliramo, to je više ono event za kušanje, za upoznavanje sa malim destilerijama, vinima, vinarijama, OPG-ovima i tu neka promocija. I zaista ljudi maksimalno uživaju, naravno bude tu malo povuća atmosfera, ali zaista imamo minimalno intervencija, tako da svaka čast našim sudionicima.
0: Da, treba reći, kod takvih manifestacija ima ih i sve više na svu sreću ovoga tipa, da tu nije ipak prioritet se ono prebaciti od alkohola, nego uživati u tom svemu skupa, da doista na zadnjoj postaji osjetite ono što pijete, uživate u tom ili jedete. Ono što još nismo rekli, što je također izuzetno bitno, to nije sve. I to nije sve, kad se vratite, već u večernjem dijelu programa također postoji jedan glazbeni program u koji je otvoren za sve.
2: Točno to, da. Ove godine nam u goste dolazi pomalo osvježena postava Opće opasnosti. Za one koji nije znali, Zoran Mišić je novi pjevač. Imao sam prilike čak nedavno čut i to je zbilja nešto što se treba doživjeti, čuti uživo. Za zagrijavanje prije Opće je naša domaća ekipa svjetskog glasa Electric Horn. O njima ne moram puno pričat. Disko, čagica, zabava. A prije njih će nas zagrijavati naš domaći DJ Kuzi, koji će biti zaštićen za warm up prije korna i za after nakon opće opasnosti.
0: Sjajno, evo kad spominješ opću opasnost, ja sa svoje strane mogu reći da ono uvijek je bilo ono prvo pitanje kako će to publika prihvatiti općenito, znači jako dobro u eteru, to je i dalje opća opasnost, ono isto kao što se dogodila jedna tranzicija u parnom valjku, to je dalje parni valjak bez obzira na te nekakve promjene koje su se dogodile. Siguran sam, a i Mišić je sjajan pjevač, tako da ono siguran sam će biti dobra zabava. Evo, za sve one koji nisu, još onda opća opasnost koncerti, dakle još da ponovim, potpuno besplatan i otvoren, ako i ne budete uspjeli uloviti svoju kotizaciju ili ne budete u mogućnosti biti, dođite na večer i pogledajte, uživajte u ovom koncertu.
1: Zaboravili smo naglasiti da u ponedjeljak 20.7. kreću
0: ponedjeljak, gdje, šta i kako doći do kotizacije?
2: Ponedjeljak, podne, naš website, to jest pratite društvene mreže najbolje preko toga, tu ćete dobiti obavijest, na našem website će biti otvoren link za generalne prijave i prijave traju do 14.8. Mm-hmm. Cijena kotizacije za ovaj prvi dio do 1.8. to smo kao nekakvu malu promo cijenu nižu stavili, tu je 67, kao bi rekli mladi 67 cijenu, a za cijena...
0: A ove malo starije za 69.
2: A ove, da, od 1.8. da, 69 tu isto da ima. Pokrivamo sve generacije.
0: Pokrivamo sve, ovaj, dobro, 2 eura, gle, ono, stara.
2: Ne znači, to je kava uvijek.
0: Pa gle, opet imamo, kao, imali smo early bird, ono, imali ste priliku da. Od 1.8. Da. Dobro, evo, malo smo se našalili, ali evo, siguran sam da će tako biti zabavno i na samoj manifestaciji. Ideš i piješ, znam da su i vodiči i vodičice, ali ko već, da su isto tako zabavni ljudi, ono, jel bude ono, znaš, ja bi baš kod ovog, jel ono, biraju koliko
1: bude.
0: Sati ili kod koga žele.
1: Da, već ono ljudi koji sam, jer stvarno ima dosta i ljudi koji nam se vraćaju svake godine, sam proširivaju ovaj, proširuju ekipu, tako da već, ja sam bio te godine kod Luxa, jel bio kod Stipe, jel Gabre, delim tu Lux, koji, da, uvijek tu. Iak moram reći tu naš najmlađi ovaj 6-7 član Gabriel, mislim da on pobire ove, ima svoju publiku, dame navalite, kako bi rekli.
0: Super, evo, spomenuli su, koristili su priliku da kažu da imaju svoje društvene mreže, pa evo, zapratite ih i dobit ćete osnovne informacije i ove sve potrebne, možete se javiti doista i kvalitetno, pratim društvene mreže, se to radi i sve to kako treba na nivou od početka, pa evo i do danas i za udruge Čašica. Jel smo šta sad zaboravili?
1: Isprike. Nismo, koliko sad. Mislila sam da već idemo prema kraju, a nismo uglavnom rekli.
0: Jesmo, evo, došli prijave. Smo sad, ja mislim, do kraja. Prijave su otvorene, dakle, do 14. kolovo za Dugospe, dakle, se možete prijaviti. 6-7 je do 1.8. nakon toga 6-9 do 14. kolovo za ljudi. Evo, možda se vidimo. Možda se vidimo.
2: Bilo bi drago.
0: Biće meni drago ako do tog dođe. Pa se, evo, podružimo i uživamo u Kaptolu i okolo naokolo, gore se spuštamo. Nisam dugo realno i prošao tim krajem, pa bi bila prilika ono u svakom slučaju da obiđem sve to skupa. Hvala lijepo.
1: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naši gosti u proteklim minutama bili su Barbara Ljevar i Stjepan Bumba ispred udruge Čašica, organizatori 6. po redu Idaš i piješ.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Dizajnerske stole i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Na poziv austrijske investicijske grupacije Supernova Invest iz izaslanstva Požeško-slavonske županije predvođeno županicom Antonijom Jozić, gradonačelnikom grada Lipika Vinkom Kasanom te načelnikom općine Jakšić Ivicom Kovačevićem boravilo je u radnom posjetu austrijskoj saveznoj pokrajini Štajerskoj, gdje se sastalo s vlasnicima Supernovine partnerske tvrtke Frutura. Supernova Invest sa sjedištem u Beču specijalizirana je za razvoj i upravljanje komercijalnim nekretninama kao i za ulaganja u inovativne, infrastrukturne i energetske projekte diljem Europe. U Požegi su investirali u projekt trgovačkog centra Supernova, a Požeško-slavonsku županiju uz svoje partnere iz Fruture prepoznaju kao područje s velikim razvojnim potencijalom u kojem žele nastaviti svoj investicijski ciklus i u drugim područjima grupacije osim djelatnosti trgovine. Prilikom posjeta izaslanstvo se susrelo i s pokrajinskim ministrom za gospodarstvo, rad, financije, znanosti i istraživanje koje je izrazio zadovoljstvo susretom, te istaknuo kako je Štajerska predvodnik održivog razvoja, posebice u proizvodnji voća i povrća. Županica Antonija Jozić složila se s ministrom kako su suradnje i partnerstvo članica Europske unije ključni preduvjeti uspješnog regionalnog razvoja. Tome prilikom pozvala investitore na ulaganje te naglasila kako je Požeško-slavonska županija regija velikih potencijala i vrijednih ljudi koja kontinuirano radi na stvaranju poticajnog investicijskog okruženja. Turistička zajednica grada Pleternice ove godine organizirala tradicionalni izbor najljepše okućnice koji se već dugi niz godina održava u sklopu Lipanskih dana amaterskog stvaralaštva. Cilj ove akcije je potaknuti građane na uređenje vlastitih dvorišta, vrtova i okućnica, čime se doprinosi ljepšem izgledu našeg grada, ali potiče kreativnost, trud i ljubav prema prostoru u kojem živimo. Prilikom odabira najljepše okućnice vrednuje se više elemenata, hortikulturno uređenje, cjelogodišnja briga i održavanje prostora, raznovrsnost bilja, originalnost ideja, opći dojam uređenosti kao i kreativni detalji koji prostoru daju posebnu vrijednost. Ovogodišnja pobjednica izbora najljepše okućnice je Anita Belo iz Pleternice. Posebnu pažnju privukle uređenje ulaznog prostora, prozora i terase kao i skladno uklopljen tradicionalni ambar koji dodatno obogaćuje cjelokupan dojam okućnice. Pažljivo odabrane detalji, urednost prostora i spoj tradicije i kreativnosti pokazali su koliko se ljubav i truda ulaže u stvaranje toplog i ugodnog doma. Novčanu nagradu pobjednici je uručila Ivana Ketović-Marjanović, direktorica turističke zajednice grada Pleternice. Susjedna Batrina će i ove godine biti središte dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. Danas i sutra u parku u Batrini održat će se gastro večeri Batrina, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje iz cijele okolice. Organizaciju potpisuju Udruga Sveti Antun Batrina, Lovačka udruga Kuna Batrina, Nogometni klub Batrina, Kud Šokadija iz Batrine, Paintball Airsoft klub Frikovi te Udruga umirovljenika općine Nova Kapela, uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i turističke zajednice Meridijana Slavonika. Posjetitelje oba dana od 19 sati očekuje bogata gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Uz odličnu hranu organizatori su pripremili glazbeni program, a večeras će posjetitelje zabavljati tamburaški sastav Mileni, dok će za dobru atmosferu u subotu se pobrinuti tamburaški sastav Evergreen, pa će uz tamburaške note druženje potrajati do kasnih večernjih sati. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Kutjeva koju se sumnjiči da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Kutjeva počinila kaznena djela krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Naime, osumnjičena tijekom 2024. godine knjigovodstvenom servisu nije predala na knjiženje ulazne račune u ukupnom iznosu od preko 17.000 eura kako bi u godišnjem financijskom izvješću bile prikazane manje obveze prema dobavljačima i pozitivan rezultat poslovanja društva. Na temelju nepotpunih podataka u financijskom izvješću za 2024. godinu iskazana je dobit iako bi da su svi računi bili evidentirani društvo poslovalo s gubitkom i protiv nje sjedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju 4 ručne bombe i 2 40 komada streljiva i navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol s brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 30 stupnjeva je već u Požegi, u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren, jugozapadni, južni, na istoku jugoistočni, najviša dnevna većinom između do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 eura. I domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisaurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Na poziv austrijske investicijske grupacije Supernova Invest izaslanstvo Požeško-slavonske županije predvođeno županicom Antonijom Jozić, gradonačelnikom grada Lipika Vinkom Kasanom te načelnikom općine Jakšić Ivicom Kovačević boravilo je u radnom posjetu Austrijskoj saveznoj pokrajini Štajerskoj, gdje se sastalo s vlasnicima Supernovine partnerske tvrtke Frutura. Supernova Invest sa sjedištem u Beču specijalizirana je za razvoj i upravljanje komercijalnim nekretninama, kao i za ulaganje u inovativne infrastrukturne i energetske projekte diljem Europe. U Požegi su investirali u projekt trgovačkog centra Supernova, a Požeško-slavonsku županiju u svoje partnere iz Fruture prepoznaju kao područje s velikim razvojnim potencijalom u kojem žele nastaviti svoj investicijski ciklus i u drugim područjima grupacije osim djelatnosti trgovine. Prilikom posjeta izaslanstvo se susrelo i s pokrajinskim ministrom za gospodarstvo, rade, financije, znanosti i istraživanje, koji je izrazio zadovoljstvo susretom te istaknuo kako je Štajerska predvodnik održivog razvoja, posebice u proizvodnji voća i povrća. Županica Antonija Jozić složila se s ministrom kako su suradnja i partnerstvo članica Europske unije ključni preduvjeti uspješnog regionalnog razvoja. Tom je prilikom pozvala investitore na ulaganje te naglasila kako je Požeško-slavonska županija regija velikih potencijala i vrijednih ljudi koji kontinuirano radi na stvaranju poticajnog investicijskog okruženja. Turistička zajednica grada Pleternice i ove je godine organizirala tradicionalni izbor najljepše okućnice, koji se već dugi niz godina održava u sklopu Lipanjskih dana amaterskog stvaralaštva. Cilj ove akcije je potaknuti građane na uređenje vlastitih dvorišta, vrtova i okućnica, čime se doprinosi ljepšem izgledu našeg grada, ali i potiče kreativnost, trud i ljubav prema prostoru u kojem živimo. Prilikom odabira najljepše okućnice vrednuje se više elemenata, hortikulturno uređenje, cjelogodišnja briga i održavanje prostora, raznovrsnost bilja, originalnost ideja, opći dojam uređenosti kao i kreativni detalji koji prostoru daju posebnu vrijednost. Ovogodišnja pobjednica izbora najljepše okućnice je Anita Belo iz Pleternice. Posebnu pažnju privuklo je uređenje ulaznog prostora, prozora i terasa, kao i skladno uklopljen tradicionalni ambar koji dodatno obogaćuje cjelokupan dojam okućnice. Pažljivo odabrani detalji, urednost prostora i spoj tradicije i kreativnosti pokazali su koliko se ljubavi i truda ulaže u stvaranje toplog i ugodnog doma. Novčanu nagradu pobjednici je uručila Ivana Ketović-Marjanović, direktorica turističke zajednice grada Pleternice. Prva ljetna projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se večeras. Više o filmu koji će biti predstavljen rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol u slučaju lošeg vremena. Film ćemo prikazati u prostoru Art Kina koji je pa desetaka metara dalje od terase u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, danas pretežno sunčano, uz moguć razvoj oblaka može lokalno biti malo kiše, a na večer i u noći na subotu mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 33 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Dobar vam dan još jednom, 11 sati, 20 minuta, petak je i već se nekako lakše diše, jer vikend nam je doslovno iza ugla. U našoj zlatnoj dolini trenutno mjerimo 31 Celzijev stupanj, baš je ljeto, ljeto, ljeto, ali uz dobru volju možemo mi to preživjeti danas bez velike žurbe, završite ono najvažnije, a ostatak dana prepustite mislima o vikendu. Ja se družim s vama do 14 sati uz dobru glazbu i dobro raspoloženje. Naravno, ostanite na valovima Radija Valis Aurea. Slušamo dalje Žažu.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ela je i Dino Dvornik, a jeste li znali da se danas obilježava svjetski dan emođija, smajlića ili emotikona, kako god ih nazivali. Ovi mali simboli odavno su dio naše svakodnevne komunikacije, njima izražavamo sve, od osmiha, iznenađenja, ljubavi, pa čak i ono što je ponekad teško reći riječima. Da li znate zašto se baš danas njihov dan obilježava? Razlog je vrlo zanimljiv, jer na većini uređaja ikona kalendara među emotikonima prikazuje upravo datum, to jest današnji datum, ili ti ga 17. srpanj. Upravo zato odabran je ovaj datum kao svjetski dan emotikona. Zato danas ne štedite na osmjesima, bilo onim digitalnim ili još ljepše onima koje dijelite uživo. Idemo dalje uz Sam Fendera i Oliviju Dean.

prljavo kazalište i sve je lako kad si mlad, baš tako točno zbore. 11 sati i 46 minuta, temperatura nam se popela na 31,5 Celzijev stupanj. Danas ne zaboravite noćni ritam grada u Zen baru Disco Night, a Vanilla bar ima koktel party. Pa evo, ako ne znate di ćete, možete tamo.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 eura. I domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 12 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je jučer da više nema povjerenja u načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida, nakon što se nije odazvao na sastanak u Banske dvore na kojega je pozvao. U razgovoru za HTV govorio je i o upotpunjavanju Ustavnog suda s preostala tri suca koji nisu izabrani, iako je to bilo planirano do kraja saborskog zasjedanja, odnosno 15. srpnja. Zbog, kako je rekao, opstrukcije oporbe, govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo, Plenković je odbacio tvrdnje da su mogući prijevremeni izbori. Gradsko vijeće Karlovca je na prijedlog izvršne vlasti jučer većinom glasova odlučilo da se nastavi provedba projekta koji obuhvaća rekonstrukciju trga Bana Josipa Jelačića i uklanjanje drvoreda lipa, a oporba je napustila sjednicu rekavši da zato ne žele biti je politički alibi. Akcija Sigurna plovidba 2026. nastavljena je jučer u Riječkom akvatoriju, gdje je u okviru pojačanog nadzora pomorskog prometa obavljen 81 inspekcijski pregled, te je utvrđeno 13 povreda propisa i sigurnosti plovidbe. Izložba Ježeva kućica, izmišljanje boljeg svijeta, otvorena je jučer u prostorijama Zagrebačkog srpskog kulturnog centra, a jedan je od eksponata i originalni rukopis Ježeve kućice kultnog djela Branka Čopića. Kineski predsjednik danas je predstavio Peking kao predvodnika novog globalnog poretka umjetne inteligencije, koristeći najveću kinesku tehnološku konferenciju za promicanje tehnologije otvorenog koda i osporavanje utjecaja SAD-a na pravila koja reguliraju brzo rastući sektor u ugovoru na svečanom otvaranju svjetske konferencije o umjetnoj inteligenciji u Šangaju. Pozvao je zemlje da iskoriste rijetku i povijesnu priliku umjetne inteligencije otvorenog koda, te se obvezao pomoći zemljama u razvoju u izgradnji kapaciteta umjetne inteligencije, upozoravajući na pojavu novih povijesnih nepravdi zbog nejednakog pristupa tehnologiji. Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN nisu emitirali govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu jučer na svojim primarnim platformama, riskirajući gnjev administracije koja je izvršila neviđeni pritisak na američke medije. Govor se usredotočio na sigurnost izbora 4 mjeseca prije ključnih među izbora. Tijekom svog govora Trump je rekao da su mreže koje nisu emitirale njegov govor bile uključene u zavjeru i da bi im trebalo oduzeti licence. Mreže imaju široka prava iz prvog amandmana da odluče što će emitirati, kažu stručnjaci, no povijesno gledano emiteri su emitirali većinu takvih govora uz obrazloženje da pružaju informacije od javnog značaja.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Požega na 32,5 Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano, poslije podne moguć razvoj oblaka i kiša, a na večer i u noći na subotu mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar danas uglavnom slab do umjeren, najviše dnevna temperatura između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva.

A što se tiče prometa, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Motocikliste, mopediste i bicikliste također potičam da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Idemo dalje uz Mijač. Nakon reklama dolazi nam Bruno Mars.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Stretton motorom. Pouzdana za svaki travnjak za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća. Lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje. 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku sniženje svih cvijeta do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dragi moji meteoropati, ako vas boli glava ili osjećate umor, ne brinite, svima je tako koji osjećaju približavanje frontalnog sustava koji brzinom sunca, munje, svjetla dolazi našim krajevima, a kronični bolesnici također mogu osjećati pojačane tegobe s postojećim bolestima. Naravno, uzimajte što više vode, čuvajte se sunca i odmarajte, petak je, ne zaboravite. Idemo dalje uz Alex, Psihomodo Pop i John Newman.

Josipa Lisac i Danas sam luda, pa mislim da je petak baš dobar dan za biti malo lud, otkačen i opušten. Mi idemo dalje do punoga sata kada nam stižu vijesti.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Susjedna Batrina i ove godine će biti u središtu dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. Danas i sutra u parku u Batrini održat će se gastro večeri Batrina. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje iz cijele okolice. Organizaciju potpisuje udruga Sveti Antun Batrina, lovačka udruga Kuna Batrina, nogometni klub Batrina, Tekud Šokadija Batrina, Paybol Airsoft klub Frikovi te udruga umirovljenika općine Nova Kapela uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i turističke zajednice Meridijana Slavonika. Posjetitelje oba dana od 19 sati očekuje bogata gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Uz odličnu hranu organizatori su pripremili i glazbeni program. Večeras će posjetitelje zabavljati tamburaški sastav Mileni, dok će se za dobru atmosferu u subotu tu pobrinuti tamburaški sastav Evergreen, pa će uz tamburaške note druženje potrajati do kasnih večernjih sati. Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv inovacije procesa u S3 područjima. Svrha poziva je podrška inovativnim malim i srednjim poduzećima u prerađivačkoj industriji za komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi na tržištu te se mogu svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Ukupna bespovratna sredstva za poziv iznose 17 milijuna eura. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti iznosi 450 tisuća eura, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 150 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva mikro, mali poduzetnici i srednji poduzetnici. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava Ekohezija u elektroničkom obliku od 1. rujna do iskorištenja raspoloživih sredstava. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Kutjeva koju se sumnjiči da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Kutjeva počinila kaznena djela krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Naime, osumnjičena tijekom 2024. godine knjigovodstvenom servisu nije predala na knjiženje ulazne račune u ukupnom iznosu od preko 17 tisuća eura kako bi u godišnjem financijskom izvješću bile prikazane manje obveze prema dobavljačima i pozitivan rezultat poslovanja društva. Na temelju nepotpunih podataka u financijskom izvješću za 2024. godinu iskazana je dobit, iako bi da su svi računi bili evidentirani, društvo poslovalo s gubitkom i protiv nje sjedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju 4 ručne bombe i 240 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol s brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno-represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga koji su nika u prometu. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam mjeri 32,5 Celzijeva stupnja. Danas uz mogući razvoj oblaka ponegdje moguća i kiša, a navečer i u noći na subotu mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Trenutno vjetar slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Iber, pa Boris Novković. 13 sati i evo za 5 sekundi 19 minuta. Požega nam je nešto se naoblačila i mjerimo 32 Celzijeva stupnja.
1: Da mjesec padne sad sa neba, a da zove milion ljudi, ja ne dam nikom

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli! Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ako tražite višnju od koje možete napraviti sok, džemove ili višnjevac, imamo pravu ponudu za vas, a više informacija možete dobiti na kontakt broj 034-275-432 ili 091-543-9977. Idemo dalje u Sombr, opća opasnost nam slijedi nakon njih i Maroon 5.

13:48 minuta i stigli smo do našeg kraja, to jest do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra smo opet, ne sutra, sutra nismo, sutra je Marijana s vama, a u ponedjeljak smo zajedno od 15 sati. Želim vam ugodan vikend, odmorite se, zabavite se, uživajte u ovom vremenu ili nevremenu, samo neka, sve je dobro, sve je dobro. Idemo dalje uz Katy Perry, a nakon reklama dolazi nam Nika Turković i onda vijesti.

0: dizajnerske stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 14. sati, ja sam Verica Šalata. Ministar obrane Ivan Anušić danas je izjavio da će uhićeni djelatnik Ministarstva obrane sukladno zakonu biti dalje tretiran unutar ministarstva, što znači prekid službe i udaljavanje s radnog mjesta. Prema neslužbenim informacijama uhićen je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Anušić je podsjetio da je njegovom odlukom kao ministra te Ministarstva obrane zabranjeno sudjelovanje tvrtki. Neslužbeno se navodi da je riječ o tvrtki Design Vision, koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci na natječajima koje raspisuje MORH. Svoje smo poteze na vrijeme povukli i sada je i pravosuđe učinilo što je trebalo i to ide dalje sukladno zakonu, a mi smo svoje završili, rekao je Anušić novinarima u Vinkovcima, gdje boravi u prigodi obilježavanja dana grada. Umirovljeni kriminalist i dugogodišnji šef ekipe za očevide zagrebačke policije Branko Lazarević objavio je knjigu naslova Zovite me šakal, u kojoj otkriva istine, laži i hvalisanja Josipa Mahovilića. Šakala, jednog od najpoznatijih hrvatskih provalnika, Josip Mahovlić, zvani Šakal, bio je kriminalac bez fotografije, bez stalnog identiteta i društveni otpadnik koji je uživao u svojoj ozloglašenosti. Branko Lazarević, krimi inspektor iz policijske uprave Zagrebačke, godinama ga je proganjao, ispitivao, pratio, a na koncu i uzdržavao. Iz tog neobičnog odnosa nastala je knjiga koja nadilazi kriminalističke anegdote i postaje priča o siromaštvu, povjerenju, životnim izborima i sudbini. Od početka 2026. godine u Srbiji je zbog afričke kuge eutanazirano više od 27.000 svinja, potvrdio je danas srbijanski ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog zaraze afričkom kugom svinja na snazi je izvanredna situacija u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici. Proglašenje se očekuje i u još nekoliko općina. Najveći broj žarišta je na rubovima Sremskog i Mačvanskog okruga i na teritoriju Beograda, rekao je Glamočić za TV Prvu. To su regije u kojima je najviše uzgajivača domaćih svinja, ali je dodao da ima i divljih svinja i da je problem što ljudi puštaju svinje van gospodarstva, iako znaju da to ne smiju. Zato će kontrola biti rigorozna, a kazne mnogo strože, poručio ministar uzgajivačima i savjetovao da primjenjuju mjere biološke sigurnosti i provode dezinfekciju. Japanski parlament danas je usvojio zakon kojim se ublažavaju odredbe o carskom nasljeđivanju, ali ženama i dalje nije dopušteno da postanu carice. Iako bi prema anketama javnog mnijenja takva promjena uživala široku javnu podršku, budućnost carske obitelji, koja prema tradiciji potječe od šintoističke božice sunca Amaterasu, trenutačno ovisi o 19-godišnjem princu nečaku cara Narahuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam i dalje mjeri 32 Celzijeva stupnja, danas uz razvoj oblaka moguća kiša, a navečer i u noći na subotu mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar trenutno slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura između 33 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: velike utakmice se pamte. Vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 €27. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 €86. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Završeni su radovi energetske obnove više stambene zgrade na adresi Alojzija Stepinca 2, Stjepana Radića 16 u Požegi. Komunalac Požega DOO je na temelju javnog poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za dostavu projektnih prijedloga energetske obnove više stambenih zgrada NPOOC 72 i 101 dostavio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projektni prijedlog obnove više stambene zgrade na adresi Alojzija Stepinca 2, Stjepana Radića 16, Požega. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koje se sufinanciraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 za projekt energetska obnova više stambene zgrade na adresi Alojzija Stepinca 2, Stjepana Radića 16, grad Požega, Požega NPOOC 72 i 101 124, potpisan je 17. ožujka 2025. godine s razdobljem provedbe projekta od 1. veljače 2020. do 30. lipnja 2026. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 402.368 eura 92 centa, a sufinancirani su sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu 322.924 eura 49 centi. Sufinancirane projektne aktivnosti su izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija, te promidžba i vidljivost projekta. Provedene mjere energetske obnove su povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom tavanu, zamjena vanjske stolarije, ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, mjere održive urbane mobilnosti na čestici zgrade, elektromobilnost punionica u zgradi, mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara, izvedba mineralne vune na vanjske zidove te na strop prema tavanu, izvedba otvora za odvod dima i topline na drugom katu stubišta. Rezultati su ušteda toplinske energije 77,77%, smanjenje emisije CO2 65,4%, ušteda godišnje primarne energije 61,94%, a zgrada je iz energetskog razreda E prešla u energetski razred B. Projekt je u ime i za račun suvlasnika proveo Komunalac Požega DOO. Radove je izveo obrt ZDS Čolić strojno žbukanje, vlasnici Stipo, Zdenko i Dragan Čolić, dok je stručni nadzor radova provodila tvrtka A Plan DOO za projektiranje i nadzor. Tijelo nadležno za komponentu inicijativu je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je korisnik bespovratnih sredstava mehanizma za oporavak i otpornost u ime i za račun suvlasnika zgrade Komunalac Požega DOO. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost Komunalca Požega DOO i ne odražava nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.
2: Što nas tjera na sam kraj?

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Idemo dalje, čeka nas vatra uz masiva, nama se nikud ne žuri, pa ćemo onda uz to polako i rečem za sutra biometeorološku prognozu. Kako se najavljuje, sutra je 18.7. biometeorološke prilike u cijeloj Hrvatskoj će biti nepovoljne uz noć. S petka na subotu, u kojoj osjetljiviji meteoropati mogu imati poteškoće sa snom, tegobe će se nastaviti i danju u unutrašnjosti zemlje, povezane uglavnom uz nestabilnu atmosferu. Ovo su nam Vatra i Massimo, Taylor Swift svira nakon toga, ubrzo su nam i vijesti, ostani s nama.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Izaslanstvo Požeško-slavonske županije boravilo u Austriji. Širi program produženog boravka u Pleternici. Poznati parovi prvog kola Međužupanijske lige Slavonski Brod Požega.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Na poziv austrijske investicijske grupacije Supernova Invest iz slanstvo Požeško-slavonske županije, predvođeno županicom Antonijom Josić, gradonačelnikom grada Lipika Vinkom Kasanom te načelnikom općine Jakšić Ivicom Kovačevićem, boravilo je u radnom posjetu Austrijskoj saveznoj pokrajini, gdje se sastao sa vlasnicima Supernovine partnerske tvrtke. Vratura Supernova Invest je sa sjedištem u Beču, specijalizirana je za razvoj i upravljanje komercijalnim nekretninama, kao i za ulaganje u inovativne infrastrukture i energetske projekte diljem Europe. U Požegi su investirali u projekt trgovačkog centra Supernova, a Požeško-slavonsku županiju uz svoje partnere iz Frature prepoznaju kao područje s velikim razvojnim potencijalom u kojem žele nastaviti svoj investicijski ciklus i u drugim područjima grupacije osim djelatnosti i trgovine. Prilikom posjeta izaslanstvo se susrelo i s pokrajinskim ministrom za gospodarstvo, rad, financije, znanost i istraživanje, koje je izrazilo zadovoljstvo susretom te istaknuo kako je štajerska predvodnika održivog razvoja, posebice u proizvodnji voća i povrća. Županica Antonija Jozić složila se s ministrom kako su suradnje i partnerstvo članica Europske unije ključni preduvjet uspješnog regionalnog razvoja. Tom je prilikom pozvala investitore na ulaganje te naglasila kako je Požeško-slavonska županija regija velikih potencijala i vrijednih ljudi koja kontinuirano radi na stvaranju potencijalnog investicijskog okruženja. Početak nove školske godine sa sobom donosi brojne pripreme za učenike njihove roditelja kako bi im taj period bio što bezbrižniji. Grad Pleternica ove godine nastavlja s mjerama kojima pruža konkretnu podršku obiteljima. Uz financiranje radnih bilježnica za redovne nastavne predmete od ove školske godine dodatno se proširuje i program produženog boravka osnovne škole Fra Kaja Adžića Pleternica. Grad Pleternica već financira jedan razred proložen boravka, a od školske godine 2026-2027 zajedno s osnovnom školom Fra Kaja Adžića financirat će dodatni razred. Time će veći broj učenika imati mogućnost boravka u školi nakon nastave uz stručni nadzor, pomoć pri učenju i organizirano provođenje slobodnog vremena, što je posebno važno zaposlenim roditeljima. Gradonačelnica Marija Šarić ističe da su svjesni koliko roditeljima znači imati sigurno i kvalitetno mjesto gdje će njihova djeca boraviti nakon nastave. Upravo zato su odlučile proširiti program produženog boravka te sa školom financirati još jedan razred. Time žele olakšati svakodnevnicu zaposlenim roditeljima koji mogu biti sigurni da su njihova djeca zbrinuta, imaju podršku u učenju i kvalitetno provode vrijeme do njihovog dolaska s posla. I ove godine Vlada Republike Hrvatske osigurava udžbenike za sve učenike osnovnih škola, dok grad Pleternica financira radne bilježnice za redovne nastavne predmete, čime roditeljima značajno olakšava pripremu za novu školsku godinu. Prva ljetna projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se večeras. Više o filmu koji će biti predstavljen, rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
1: Susjedna Batrina će i ove godine biti središte dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. Danas i sutra u parku Batrini održat će se gastro večeri Batrine. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje iz cijele okolice. Organizaciju potpisuje udruga Sveti Anton Batrina, lovačka udruga Kuna Batrina, nogometni klub Batrina, Kud Šokadija Batrina, Paintball, Airsoft klub Fejkovi te udruga umirovljenika općine Nova Kapela uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i turističke zajednice Meridiana Slavonika. Posjetitelje oba dana od 19 sati očekuje bogata gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Uz odličnu hranu organizatori su pripremili i glazbeni program. Večeras će posjetitelje zabavljati tamburaški sastav Mileni, dok će se za dobru atmosferu u subotu pobrinu tamburaški sastav Evergreen. To će uz tamburaške note druženje potraja do kasnih večernjih sati. Raspisan je javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić. Nagrada općine Jakšić dodjeljuje se osobama s područja općine za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja, te fizičkim i pravnim osobama za zasluge u teorijskom i praktičnom radu, u unapređivanju gospodarstva, znanosti i zdravstva, kulture, športa, vatrogastva, odgoja i drugih javnih djelatnosti koje su značaja za općinu Jakšić. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja izvan područja općine Jakšić za iznimne zasluge i postignute rezultate koji su od osobitog značenja za razvitak i ugled općine. Počasnim građaninom može se imenovati osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaj ugleda općine Jakšić, zahvalnice, priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, uspješnu suradnju te doprinos razvoju ugleda općine Jakšić. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić mogu podnijeti fizičke pravne osobe do 1. rujna na jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakšić. Ministarstvo gospodarstva je objavilo poziv inovacije procesa u S3 područjima. Svrha poziva je podrška inovativnim malim i srednjim poduzećima u prerađivačkoj industriji za komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi na tržištu te se mogu svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Ukupna bespovratna sredstva za poziv iznose 17 milijuna eura. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti iznosi 450 tisuća eura. Najniži iznos bespovratnih sredstava koje se može dodijeliti iznosi 150 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva mikro, mali poduzetnici i srednji poduzetnici. Projektni prijedlog se podnosi od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava e-kohezija u elektroničkom obliku od 1. rujna do iskorištenja raspoloživih sredstava. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Kutjeva koju se sumnjiči da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Kutjeva počinila kaznena djela krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Naime, osumnjičena tijekom 2024. godine knjigovodstvenom servisu nije predala na knjiženje ulazne račune u ukupnom iznosu od preko 17 tisuća eura kako bi u godišnjem financijskom izvješću bile prikazane manje obveze prema dobavljačima i pozitivan rezultat poslovanja društva. Na temelju nepotpunih podataka u financijskom izvješću za 2024. godinu iskazana je dobit iako bi da su svi računi bili evidentirani društvo poslovalo s gubitkom i protiv nje sjedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju 4 ručne bombe i 240 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol s brzinom i mobitel kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga koji su nika u prometu. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
0: Sport.
1: Sjajne vijesti stigle su iz Rijeke, gdje je 9-godišnji Juro Marković iz Kutjeva ostvario velik sportski uspjeh i postao pobjednik državne završnice plazma sportskih igara mladih u utrci na 60 metara za dječake rođene 2017. godine i mlađe. Mladi atletičar iz osnovne škole Zdenka Turković istaknuo se među najboljima već u kvalifikacijama u završnoj utrci, pokazao je svoju brzinu i talente, prvi prošao kroz cilj. Ovim triumfom Juro je osigurao mjesto na međunarodnom finalu plazma sportskih igara mladih koje će se od 17. do 21. kolovoza održati u Splitu. Tamo će braniti svoje boje škole, Kutjeva i Hrvatske u društvu najboljih mladih sportaša iz regije. Plenarni sastanak klubova Međužupanijske nogometne lige Slavonski je Brod Požega za natjecateljsku sezonu 2026-2027 održan je jučer u Starom Satiniku. Domaćin sastanka bio je Županijski nogometni savez Brodsko-posavske županije, čime je se sjedište natjecanja nakon prošlogodišnjeg mandata u Požegi ponovno vratilo u Slavonski Brod. Na sastanku su predstavljene propozicije natjecanja i pravila nogometne igre, usvojene kalendar natjecanja za jesenski dio prvenstva, te su izvučeni natjecateljski brojevi klubova za novu sezonu, za natjecateljsku sezonu 2026-2027. Potvrđeno je i rukovodstvo natjecanja. Povjerenik za natjecanje je Marko Čanić, povjerenik za suđenje Siniša Sabljak, a disciplinski sudac Zvonko Polić. Prvenstvo će početi 22. i 23. kolovoza, a parovi prvo kole su Kaptoli, Slavonac Nova Kapela, Psunj Sokol Lokušani i Hajduk Pakrac Jakšići, za druga Roprisavci, Orioli Korjovac i Sihirevci, Papok Velika i Mladost Cernik, Lipik i Željezničar Slavonski Brod, Dinamo Vidovci Dervišoga i Slavonac Gunjevci Drežnik. U petak 28. kolovoza na glavnom igralištu nogometnog kluba Požega održat se jubilarno 10. izdanje nogometnog turnira Kup Zlatne žice Slavoni 2026. Na turniru, koji se tradicionalno organizira pod pokroviteljstvom grada Požege u sklopu Požeškog glazbenog festivala, natjecat će se ekipe sastavljene od igrača rođenih 2016. godine i mlađih u 10. Organizator je nogometni klub Slavonija, od ove godine nogometni klub Požega. Dosadašnje izdanja ovog turnira organizirana su na igralištu s umjetnom travom Požeškog sportsko-rekreacijskog centra, a sad će se prvi put utakmice igrati na glavnom terenu nogometnog kluba Požega.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme sutra, u većini krajeva promjenjivo, oblačno, nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura između 17 i 22 stupnja, najviša dnevna od 27 do 32, a trenutno smo u Požegi na 32,5 izmjerena stupnja.
0: U prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokrili, samo vlažni skliski u Hrvatskom primorju. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Idemo dalje. 16 sati, dobrodošli još jednom, idemo uz Matiju Cveka, Dvoje mladih, jedna predivna nova pjesma, nakon toga 90. i s tobom pristajem na sve. Najavit ćemo evo uskoro nekoliko stvari, nekoliko dešavanja, pa da znate što možete imati i za vikend, gdje možete otići, gdje možete provesti vrijeme, uživati, ako nemate nikakvih obveza, ako nemate radnu subotu ili nedjelju. Još jednom kažem, ovo je Matija Cvek i Dvoje mladih.

Violet Still, Fortune on the Man, 16:30, 13 minute. Idemo malo i na RVA naslove. Najmlađi sportaši Požeško-slavonske županije krenuli po medalje državne završnice plazma sportskih igara mladih. Zatim, policija za vikend pojačano nadzire alkoholiziranost i prisutnost droga kod vozača. Onda imamo veliki ponos solnoteniskog kluba Požega. Idemo u Portugal. Glazbena večer u restoranu Slavonska kuća Vinkomiru za ansamble iz Brazila i Bugarske. Roditelji osnovnoškolaca Pletenice mogu bezbrižnije u novu školsku godinu. Ideš i piješ, otvara prijave 500 mjesta, 11 degustacijskih točaka i koncert opće opasnosti. Dotaknut ćemo se nekih naslova nešto malo kasnije, do tada sviramo dalje uz Franku.

0: mnogi naši sugrađani i sugrađanke. Naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

Evo nam malo zbivanja i u susjednoj Banjini ove godine. Tamo će biti središte dobre hrane, glazbe, ugodnog druženja. Danas i sutra imate u parku u Banjini gastro večeri Banjine koje se održavaju. To je manifestacija koja iz godine, evo već u godinu, okuplja brojne posjetitelji iz cijele okolice. Oba dana, danas i sutra u 19 sati imate dobru, bogatu gastronomsku ponudu, svatko će pronaći nešto za sebe. Odlična hrana će biti, organizatori su pripremili glazbeni program, večeras sve koji dođu zabavlja tamburaški sastav Mileni, a za dobru atmosferu sutra će se pobrinuti tamburaški sastav Evergreen. Tako da će se feštati do kasnih večernjih sati, dođi u Batrinu, a mi idemo dalje uz Hey Soul Sister i ne mogu pobjeći Jure Brkeća.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
14: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Prva ljetna projekcija Požeškog Art Kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se večeras. Više o filmu koje će biti predstavljen, rekao je profesor Željko Balog.
2: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je par desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
1: Ministarstvo gospodarstva je objavilo pozive inovacije procesa u S3 područjima. Svrha poziva je podrška inovativnim malim i srednjim poduzećima u prerađivačkoj industriji za komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi na tržištu te se mogu svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Ukupna bespovratna sredstva za poziv iznose 17 milijuna eura. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti iznosi 450 tisuća eura, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 150 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su mikro, mali poduzetnici i srednji poduzetnici. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava Ekohezija u elektroničkom obliku od 1. rujna do iskorištenja raspoloživih sredstava. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Kutjeva, koju se sumnjiči da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Kutjeva počinila kaznena djela krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Naime, osumnjičena tijekom 2024. godine knjigovodstvenom servisu nije predala na knjiženje ulazne račune u ukupnom iznosu od preko 17 tisuća eura, kako bi u godišnjem financijskom izvješću bile prikazane manje obveze prema dobavljačima i pozitivan rezultat poslovanja društva. Na temelju nepotpunih podataka u financijskom izvješću za 2024. godinu iskazana je dobit, iako bi da su svi računi bili evidentirani, društvo poslovalo s gubitkom i protiv nje sjedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju 4 ručne bombe i 240 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na višestruke počinitelje prometnih prekršaja, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
1: Sjajne vijesti su stigle iz Rijeke, gdje je 9-godišnji Juro Marković iz Kutjeva ostvario velik sportski uspjeh i postao pobjednik državne završnice plazma sportskih igara mladih u trci na 60 metara za dječake, rođene 2017. godine. I mladi atletičari iz osnovne škole Zdenka Turkovića istaknuo se među najboljima već u kvalifikacijama. U završnoj utrci pokazao je svoju brzinu i talente, prvi prošao kroz cilj. Ovim triumfom Juro je osigurao mjesto na međunarodnom finalu plazma sportskih igara mladih, koje će se od 17. do 21. kolovoza održati u Splitu. Tamo će braniti svoje boje škole Kutjeva i Hrvatske u društvu najboljih mladih sportaša iz regije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, u većini krajeva promjenjivo oblačno, nestabilno, mjestimice kiša, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura između 17-22, najviša dnevna od 27-32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 31 stupnju izmjerenom.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.

0: ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
2: I puno jasnih granica.
3: Djeci treba puno objašnjavanja.
4: Puno podrške.
5: I puno strpljenja.
6: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
7: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353

Risky Toll, ovo nam je Bruno Mars koji nam svira za nastavak. A evo da malo spomenemo i ljeto u Požegi, što nam to donose, ovi ljetni dani. Danas su 21 sat. Imamo Art Kino u Požegi, film iznenađenja, pred rasve prenučišta Grgindol. 25. srpnja i 8. kolovo za večer društvenih igara i kreativne radionice. Prijave su vam na info@kcpozega.hr, Stari grad od 18. Imate danas, naravno i sutra, noćni ritam grada. Da li će to biti disco night ili cocktail party, vjerujem da ćeš sam si izbirat za danas. Ljeto na bazenima svakodnevno od 8 do 20 sati, možeš se samo osvježiti sa dobrim društvom, dobrim pićem i uživati u ovim vrućim danima koji su nam prisutni već. Nakon Brune Marsa mi ćemo dalje svirati Čeka nas plešem sama detur.

Doris, a postoje događaj koje posjetiš jednom, postoje oni zbog kojih svake godine navijaš alarm, okupiš ekipu i posljednju subotu kolovozu rezerviraš samo za njih. Ideš i piješ, upravo je jedna od njih. 6. izdanje nas već očekuje ove manifestacije 29. kolovoza u Kaptolu. Prijave za dnevni program otvaraju nam se u ponedjeljak 20. srpnja u 12. sati putem stranice ides-ipiješ.hr. Tim povodom u našem radijskom programu imali smo i goste ovdje. Bili su nam organizatori manifestacije udruge Čašca. Tijekom dana sudionici će podijeljeni u 5 grupa i uz svoje domaćine krenut na 10 km dugu rutu obrancima papuka. Nema nikakve žurbe, nema štoperice ni pobjednika. Ovdje se skupljaju uspomene, upoznaju novi ljudi i nazdravlja na svakom koraku. Pa može li bolje od ovoga? Na ruti vas čeka 11 degustacijskih točaka. Svaka donosi novu priču i naravno nove okuse. Imaćete i vina i osježavajuća pića, domaće delicije, ukusne zalogaje, predah također za svakog od vas. Kotizacija uključuje sve što vam treba za bezbrižan dan papuku, degustacija hrane i pića, službena čaša sa etuijem, pamučni ruksak, majica, piće, dobrodošlice i vodu tijekom cijele rute. Pa mislim da ćete biti dovoljno opremljeni i spremni za ovu manifestaciju. Još jedno da spomenem da ju organizira mlada ekipa okupljena u udruzi Čašca s ciljem promocije Kaptola papuka i lokalnih proizvođača. Naravno. Tako da je njihov trud prepoznat i nagradom Suncokret ruralnog turizma. Čestitamo im na tome, velika je stvar u pitanju, jer je to jedno od najznačajnijih priznanja za razvoj ruralnog turizma u lijepoj našoj. Kad posljednja grupa stiže s papuka, priča se nastavlja u središtu Kaptola, tako da će na trgu Vilima Korajca bit veliki večernji program, Elektrikon će nam svirat, Opća opasnost i DJ Kuzi. Koncert je potpuno besplatan, otvoren je za sve posjetitelje. Dođite i uživajte. Kotizacija za dnevni program i za ostalo sve se nalazi i na njihovim stranicama i na našem webu. Tako da evo, ako nas prošle godine su nešto naučile, onda je to da se ne isplati čekati zadnji trenutak, već na vrijeme se prijaviti, to jest osigurati je to da dođeš taj dan, da si uplatiš kotizaciju, a čaše su spremne, jesi li ti? I oni sami pitaju. Tako da evo, kao što sam rekla, 29.8. to nam je idući mjesec, ideš i piješ opet 6. put Kaptol. When love takes over, idemo polako uz Getu dalje, nakon toga i Elemental.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 eura. I domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministar obrane Ivan Anušić je danas rekao da će uhićeni djelatnik Ministarstva obrane sukladno zakonu biti dalje tretiran unutar ministarstva, što znači prekid službe i udaljavanje s radnog mjesta. Prema neslužbenim informacijama, uhićen je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Anušić je podsjetio da je njegovom odlukom kao ministra te Ministarstvo obrane zabranjeno sudjelovanje tvrtki. Neslužbeno se navodi da je riječ o tvrtki Design Vision koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci na natječajima koje raspisuje MORH. Svoje smo poteze za na vrijeme povukli i sada je i pravosuđe učinilo što je trebalo i to ide dalje sukladno zakonu. A mi smo svoje završili, rekao je Anušić novinarima u Vinkovcima gdje boravi u prigodi obilježavanja Dana grada. Umirovljeni kriminalist i dugogodišnji šef ekipe za očevid zagrebačke policije Branko Lazarević je objavio knjigu naslova Zovite me šakalu, koja otkriva istine, laži i hvalisanja Josipa Mihovića Šakala, jednog od najpoznatijih hrvatskih provalnika. Josip Mahović, zvani Šakal, bio je kriminalac bez fotografije, bez stalnog identiteta i društveni otpadnik koji je uživao u svojoj ozoglašenosti. Branko Lazarević, krim inspektor iz policijske uprave Zagrebačke, godinama ga je proganjao, ispitivao, pratio, na koncu i uzdržavao. Iz tog neobičnog odnosa nastala je knjiga koja nadilazi kriminalističke anegdote i postaje priča o siromaštvu, povjerenju, životnim izborima i sudbini. Od početka 2026. godine u Srbiji je zbog afričke kuge eutanazirano više od 27.000 svinja, potvrdio je u petak srbijanski ministar poljoprivrede. Zbog zaraze afričkom kugom svinja na snazi je iznenadna situacija u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici. Proglašenje se očekuje u još nekoliko općina. Najveći broj je žarišta je na rubovima Sremskog i Močvanskog okruga i na teritoriju Beograda, rekao je za te prvom. To su regije u kojima je najviše uzgajivača domaćih svinja, ali je dodao da ima i divljih svinja i da je problem što ljudi puštaju svinje van gospodarstva iako znaju da to ne smiju. Zato će kontrola biti rigorozna, a kazne mnogo strože, poručuje ministar uzgajivačima i savjetovao da primjenjuju mjere biološke sigurnosti i provode dezinfekciju. Kineski predsjednik je danas predstavio Peking kao predvodnika novog globalnog poretka umjetne inteligencije, koristeći najveću kinesku tehnološku konferenciju za promicanje tehnologije otvorenog koda i uspravanje utjecaja SAD-a na pravila koja reguliraju brzo rastući sektor. U govorima na svečanom otvaranju svjetske konferencije o umjetnoj inteligenciji u Šangaju pozvao je zemlje da iskoriste rijetku i povijesnu priliku umjetne inteligencije otvorenog koda, te se obvezao pomoći zemljama u razvoju u izgradnji kapaciteta umjetne inteligencije, upozoravajući na pojavu novih povijesnih nepravdi zbog nejednakog pristupa tehnologiji.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, većine krajeva promjenjivo, obično nestabilno, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura uglavnom između 17 i 22, najviša dnevna od 27 do 32 stupnja, trenutno smo u Požegi na 31 stupnju izmjerenom.

preporučuje se rezervacija stola na 099-475-0360. Možeš to napraviti putem maila restoran.vinkomir@kutjevo.com. Mi idemo dalje uz Blinding Lights, ovo nam je The Weeknd, Back to Friends, pa ćemo uz Anđeri sviraju blues, čujemo se ponovno evo kroz nekoliko singlova.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja

0: za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
1: i 098-212-535.
2: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Ali niže tiče, 18:30 je. Eto, na kraju smo mi dobili te finaliste svjetskog nogometnog prvenstva. Prvo se igra sutra utakmica za treće mjesto u 23 sata, Francuska protiv Engleske. Dosta neočekivano, a opet očekivano s obzirom na suđenje kako je bilo ovo prvenstvo, ali tako je kako je, ne možemo puno toga promijeniti. Možemo se samo očito pomiriti s tim nekim stvarima kako je sad u tom svijetu nogometa i pravila, suđenje je slično. Španjolska, Argentina čekaju nas u nedjelju, finale je u 21 sat. Ovo će biti svakako zanimljivo za pogledat, nemojte se previše živcirati ako imate jednog od favorita, pogotovo ako vam je favorit Španjolska u tom dvoboju. A sutra, kažem, i utakmica za treće mjesto, valje je to malo pogledat u 23 sata. Stateside, idemo dalje uz Zaru Larsen, Ronim na dah, Damir Kedža nakon toga, Somebody That Used To Know i Nicole uz Zvijezde 80.

Nakon Nikole idemo se mi polako odjaviti. Stiže nam vikend. Sutro jutro družite se s našom Marijanom do 10 sati. A mi ćemo nastaviti naravno druženje već u ponedjeljak. Vikend je za neke, vjerujem, već i krenuo, nekome je radno, ali preživjet će se i to, ništa strašno. Ljeto je, lijepo nam je vrijeme, sunčano, toplo, prava uživancija. Netko možda malo i lošije podnosi ovo vrijeme, ali uvijek se nađe nešto s čim se možeš osvježiti. Da li je to piće, da li je to naravno ljeto na bazenima, možeš evo svakog dana od 8 do 20 sati ići na njih i uživati. Malo se dobro rashladiti. One Republic svira nam evo za sam kraj ovog današnjeg našeg druženja, ovog petka. Evo, iako smo rekli malo se osvježiti s nečim, da li to piće, nemoj pretjerivati, pogotovo ako je nešto alkoholno u pitanju. Bolje ćemo se onda mi držati nekako ili je vode ili nečeg gaziranog, jer evo i za vikend će se provoditi pojačan nadzor, će biti alkoholiziranosti i prisutnosti droga kod vozača, tako da oprezno vozite. Ako se spremate negdje na put, sretan vam put. Ako idete na godišnje odmore, ako idete na more, uživajte, lijepo se provedite. Nakon One Republica svira nam Silente i ništa drugo, a mi se čujemo ponovno u

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
9: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
8: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Susjedna Batrina će i ove godine biti središte dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. Danas i sutra u parku Batrini održat će se gastro večeri Batrina. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje iz cijele okolice. Organizaciju potpisuju udruga Sveti Anton Batrina, lovačka udruga Kuna Batrina, nogometni klub Batrina, Kud Šokadija Batrina, paintball airsoft klubovi, klub Frikovi te udruga umirovljenika općina Nova Kapela uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i turističke zajednice Meridiana Slavonika. Posjetitelje oba dana od 19 sati očekuje bogata gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Uz odličnu hranu organizatori su pripremili i glazbeni program. Večeras će posjetitelje

0: zabavlja tamburaški sastav Mileni, dok će se za dobru atmosferu u subotu pobrinuti tamburaški sastav Evergreen, pa će uz tamburaške note druženje potraje do kasnih večernjih sati. Prva ljetna projekcija Pošiškog art kina na otvorenom u sklopu Pošiškog kulturnog ljeta održat će se večeras. Više o filmu koji će biti predstavljen, rekao je profesor Željko Balog.
1: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol u slučaju lošeg vremena. Film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
0: Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Kutjeva, koju se sumnjiči da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Kutjeva počinila kaznena djela krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Naime, osumnjičena tijekom 2024. godine knjigovodstvenom servisu nije predala na knjiženje ulazne račune u ukupnom iznosu od preko 17.000 eura, kako bi u godišnjem financijskom izvješću bile prikazane manje obveze prema dobavljačima i pozitivan rezultat poslovanja društva. Na temelju nepotpunih podataka u financijskom izvješću za 2024. godinu iskazana je dobit, iako bi da su svi računi bili evidentirani, društvo poslovalo s gubitkom i protiv nje sledi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju 4 ručne bombe i 240 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol s brzinom i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sunika u prometu. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sunike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
0: je sutra u većini krajeva promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinama, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 22 stupnja, najviša dnevno od 27 do 32, a trenutno smo u Požegi na 32 stupnja izmjerena.

Dobro jutro, petak je 17. dan mjeseca srpnja, sad pokazuje 7 sati, temperatura je ugodnih gotovo pa 21 Celzijev stupanj, a sunce je već zauzelo glavnu ulogu i pozornicu. Ja sam Marijana i narednih sat vremena budim vas s informacijama koje vrijedi čuti prije nego krenete u dan. Vrijeme danas ima svoje dvije priče, prva je ona ljetna, u većini krajeva bit će pretežno sunčano i vruće, a Dalmacija i krajnji istok ponovno će prednjačiti s visokim temperaturama. Druga priča stiže kasnije tijekom dana uz prolazno više oblaka, ponegdje su moguće i kratkotrajne kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito prema večeri na sjeveru zemlje gdje lokalno može biti i olujnog nevremena. Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni i južni, na istoku jugoistočni, najavljuju to meteorolozi, a dnevna temperatura penjaće se danas uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. U prvom satu donosimo vam uobičajeno sve važne servisne informacije kako biste bez stresa isplanirali ovaj današnji petak, ali i vikend možda koji je ispred nas. I malo povijesti, na današnji dan 1927. godine Hrvatska je prvi put slušala radio prijenos nogometne utakmice. Evo trenutak je to koji obilježio domaće radijsko novinarstvo, ali isto tako i sport. Dosta priče, da vas ne bi tušilo i davalo, odmah u prvom javljanju idemo na glazbu. Vana, MF, Vesna Pisarović i Mark Ronson za rano jutro. Jutarnju idemo na glazbu. Vana, MF, Vesna Pisarović i Mark Ronson za

Dok slušamo mi Marka Ronsona, pravo je vrijeme da vas informiramo i kakvo je stanje u prometovanju. Magla smanjuje mjestimice vidljivost na cestama unutrašnjosti. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa evo savjetujemo, održavajte sigurnosni razmak između vozila, budite oprezni, ali prije svega strpljivi. Na snazi je privremena regulacija prometa, podsjetimo, kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovce, između Pleternice i Bzenice, između Vesele i Pleternice i u Daranovcima. Zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Zatim, zbog radova, zatvorena je lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljavske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljavske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Sretan put i sigurno putovanje na odredište, naravno uz radio Valisa Ure.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske

0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing Radija Valis Aurea.

Srce zna, pjeva Opća opasnost. 7:30, 22 su Celzijeva stupnja. Evo informacije tko će danas ostati bez struje. U vremenu od 8 do 14 sati u Vidovcima bez struje ostaju sljedeće ulice: Stjepana Radića, kućni brojevi od 57 do 93, Svibanjska, kućni brojevi od 1 do 23, od 2 do 26, Milana Valkovića 12, a u vremenu od 9 do 13 sati u Požegi bez struje ostaje ulica Doktora Franje Tuđmana, kućni broj 4A. Donosimo naravno i bio prognozu za današnji dan. Danas će se i naše tijelo lakše umarati nego prethodnih dana, kažu i najavljuju to bioprognostičari, kako nam se približava frontalni sustav. Mnogi bi mogli osjetiti pad energije, manjak koncentracije ili glavobolju, a oni koji se već bore s kroničnim zdravstvenim tegobama mogli bi primijetiti njihovo pojačavanje. Usporite tempo kad god je to moguće, pijte dovoljno tekućine i najtopliji dio dana provedite svakako u hladu i sa rashlađenom ili u rashlađenom prostoru. Poseban oprez preporuka je starim osobama, kroničnim bolesnicima i svima koji rade ili borave na otvorenom. Dakle, ako danas osjećate da vam je potrebno malo više odmora nego inače, moguće je da razlog nije samo radni tjedan koji se bliži kraju, nego i vrijeme koje se mijenja. Odmah gibamo dalje glazbeno, jer vas kroz nekakvih 10 minuta, malo više, očekuje i izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Minuta po minuta i stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima, reći će nam glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjom hrvatskom državljankom s područja Kutjeva, koju se sumnjiči da je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Kutjeva počinila kaznena djela krivotvorenje službene ili poslovne isprave i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Naime, osumnjičena tijekom 2024. godine knjigovodstvenom servisu nije predala na knjiženje ulazne račune u ukupnom iznosu od preko 17.000 eura, kako bi u godišnjem financijskom izvješću bile prikazane manje obveze prema dobavljačima i pozitivan rezultat poslovanja društva. Na temelju nepotpunih podataka u financijskom izvješću za 2024. godinu iskazana je dobit, iako bi da su svi računi bili evidentirani, društvo poslovalo s gubitkom i protiv nje sledi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo na području Pakraca zabilježili dragovoljnu predaju 4 ručne bombe i 240 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol s brzinom i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja, dok će se u noći sa subote nedjelju provoditi preventivno-represivna akcija usmjerena na nadzor alkoholiziranosti i droga kod sudionika u prometu. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Evo, toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, a mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo i na današnjem izvješću, Nikolina. Mi sviramo dalje u dobrom ritmu, uobičajeno prve one dnevne vijesti donosimo u točno 8 sati.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Točno je 8 sati i želim vam dobro jutro. Na poziv austrijske investicijske grupe Supernova Invest, izaslanstvo Požeško-slavonske županije predvođeno županicom Antonijom Jozić, gradonačelnikom grada Lipika Vinkom Kasanom te načelnikom općine Jakšić Ivicom Kovačevićem, boravilo je u radnom posjetu Austrijskoj saveznoj pokrajini Štajerskoj, gdje se sastalo s vlasnicima Supernovine partnerske tvrtke Frotura. Supernova Invest sa sjedištem u Beču specijalizirana je za razvoj i upravljanje komercijalnim nekretninama, kao i za ulaganja u inovativne infrastrukturne i energetske projekte diljem Europe. U Požegi su investirali u projekt trgovačkog centra Supernova, a Požeško-slavonsku županiju u svoje partnere iz Fruture prepoznaju kao područje s velikim razvojem, potencijalom u kojem žele nastaviti svoj investicijski ciklus i u drugim područjima grupacije osim djelatnosti i trgovine. Prilikom posjeta izaslanstvo se susrelo i s pokrajinskim ministrom za gospodarstvo, rad, financije, znanosti i istraživanje, koji je izrazio zadovoljstvo susretom te istaknuo kako je Štajerska predvodnik održivog razvoja, posebice u proizvodnji voća i povrća. Županica Antonija Jozić složila se s ministrom kako su suradnja i partnerstvo članice Europske unije ključni preduvjeti uspješnog regionalnog razvoja, tom je prilikom pozvala investitore na ulaganje te naglasila kako je Požeško-slavonska županija regija velikih potencijala i vrijednih ljudi koje kontinuirano radi na stvaranju poticajnog investicijskog okruženja. Turistička zajednica grada Pleternice i ove godine organizirala tradicionalni izbor najljepše okućnice koji se već dugi niz godina održava u sklopu Lipanjskih dana amaterskog stvaralaštva. Cilj ove akcije je potaknuti građane na uređenje vlastitih dvorišta, vrtova i okućnica, čime se doprinosi ljepšem izgledu grada, ali potiče kreativnost, trud i ljubav prema prostoru u kojem se živi. Prilikom odabira ljepšem izgledu grada, ali potiče kreativnost, trud i ljubav prema prostoru.

0: prozora i terase, kao i skladno uklopljen tradicionalni ambar, koji dodatno obogaćuje cjelokupan dojam okućnice. Pažljivo odabrani detalji, urednost prostora i spoj tradicije i kreativnosti pokazali su koliko se ljubav i trud ulaže u stvaranje toplog i ugodnog doma. Novčanu nagradu pobjednici uručila Ivana Ketović-Marijanović, direktorica turističke zajednice grada Pleternice. Prva ljetna projekcija Požeškog art kina na otvorenom u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se večeras. Više o filmu koji će biti predstavljen rekao je profesor Željko Balog.
1: Prikazujemo film Ciganska magija redatelja Stole Popova, igrani film iz Sjeverne Makedonije, i to je jedan dobar i cijenjen film koji kroz spoj humora i drame prikazuje borbu, pa manje više odbačenih ljudi, za dostojanstvo, ljubav i bolji život usred balkanskih nedaća. To će biti projekcija na otvorenom na terasi hotela Grgin Dol. U slučaju lošeg vremena film ćemo prikazati u prostoru Art Kina, koji je pa desetaka metara dalje od terase, u 20 sati. Ulaz je kao uvijek slobodan i nadam se da se vidimo, jer to je tek prvi od filmova koji ćemo prikazati ovoga ljeta.
0: Susjedna Batrina će i ove godine biti središte dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. Danas i sutra u parku u Batrini održat će se gastro večeri Batrina, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje iz cijele okolice. Organizaciju potpisuje udruga Sveti Anton Batrina, lovačka udruga Kuna Batrina, nogometni klub Batrina, Kut Šokadija Batrina, Paintball Airsoft klub Frikovi, te udruga umirovljenika općina Nova Kapela uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i turističke zajednice Meridiana Slavonika. Posjetitelje oba dana u 19 sati očekuje bogata gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Uz odličnu hranu organizatori su pripremili glazbeni program. Večeras će posjetitelje zabavljati tamburaški sastav Mileni, dok će se za dobru atmosferu suta pobrinuti tamburaški sastav Evergreen, pa će uz tamburaške note druženje potrajati do kasnih večernjih sati.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Temperatura zraka trenutno je 25 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz porast na oblake, lokalno kiša i mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

Badrić, rekao si 8 sati i 25 minuta. Svaki dan pričamo kako su moguće nestabilnosti, kiša, pljuska i grmljavina i gotovo da uopće se ne dogode, ali dogode se samo ne kod nas, dogode se doslovno u blizini, ono, pređe Gradiška Brod ili sjeverno tamo uz Dravu, ali zaobilazi nas, na svu sreću zaobilazi nas nevrijeme. Dosta je bilo pogodno, evo ovo 5, 6, 7 mjesec do sada, kad su nekako najrizičniji za nestabilnosti, one olujne. Ali evo, moguće, dakle, malo nestabilnosti ovog vikenda, subota popodne, kao pljusak, nekakva kiša, pa onda nedjelja, moguće tijekom dana isto prije podne, pa ponedjeljak, malo pa utorak, pa svašta, uglavnom temperature idu i do 30 Celzijevih stupnjeva što se tiče vikenda, a sljedeći tjedan moglo bi biti malo svježije, osim što su moguće oborine, jer dolazi neki vjetar sa sjevera. Lady Gaga i Dead Dance.

0: uređaj snage 3,5 kW za samo 335 eura. Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 eura. I domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

malo odmora od svjetskog nogometnog prvenstva posljednja dva dana, a ono što nam slijedi za vikend je sama završnica. Podsjećam, sutra utakmica koju niko ne želi, zapravo niko nema baš previše volje odigrati, ali mora se, vidjet ćemo. Ipak eto, u pitanju je medalja, pa makar bila ona brončana koju smo evo i mi rado proslavili sa zadnjeg prvenstva. Dakle, Francuska-Engleska odigrat će sutra za treće mjesto, utakmice započinje u 23 sata, dok je veliko grand finale između Španjolske i Argentine u nedjelju od 21 sat.